0: Amalo casa. Acá vi po. Che serita. Ma di imbrito sa c'è serito.
1: Ima bi još tak od kasti da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.